سامع، ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں اسدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا. اب اپنے میزبان عمران اوپل کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.

معزز سامعین کرام، یہ صدائے ترکی ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 4 اکتوبر بروز اتوار ہے، اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سہپہر کے 3، پاکستان کے وقت مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہمارے موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں اعلی ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلے وار پروگرام فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں اور شورش زدہ افریقہ پیش کیے جائیں گے۔ اور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں رجب ازدم اور آپ کا میزبان صغیر احمد۔

دوائی سامین پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔ صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا ہے کہ ترکی اپنی دفاعی صنعت میں ایک مکمل انقلاب برپا کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ تہران جوہری اسلحہ بنانے کے ارادے سے تقریباً دستبردار ہو چکا ہے۔ اس ساری جائزوں سے اشارہ ملتا ہے کہ ملک حماس کے سینئر رہنما علی علمودی کو قتل کرنے میں ناکام رہا ہے، اور روس نے غیر ملکی شہریوں اور سفارتکار پر زور دیا ہے کہ وہ کیف چھوڑ دیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا ہے کہ ترکی اپنی دفاعی صنعت میں ایک انقلاب برپا کر رہا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے ایرو اسپیس، ایویشن اور ٹیکنالوجی فیسٹیول ٹیکنو فیسٹ سے خطاب کرتے ہوئے صدر ایردوان نے کہا کہ ترکی اب اتحادی ممالک کی دفاعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے دوست جتنے مضبوط ہوں گے ہم اتنے ہی زیادہ مضبوط ہوں گے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ اب اس صنعت میں 4500 سے زائد کمپنیاں اور 1,00,000 سے زائد ملازمین شامل ہیں۔ ترک صدر نے یہ بھی کہا کہ کسی زمانے میں دفاعی سامان کے لیے 80% بیرونی ذرائع پر انحصار کرنے والا ترکی اب دنیا کا 11واں بڑا برآمد کنندہ بن چکا ہے، جس کی برآمدات رواں سال 16% اضافے کے ساتھ 6.3 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ تہران جوہری ہتھیار بنانے کے ارادے سے تقریباً دستبردار ہو چکا ہے، جو کہ 8 ماہ قبل ایران کے خلاف جنگ شروع ہونے کے بعد سے امریکہ کا ایک اہم ہدف رہا ہے۔ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ تیل کی قیمتیں اب بائیڈن کے دور کی سطح سے نیچے گر رہی ہیں۔ دوسری جانب ایران جوہری اسلحے کی تیاری کی تردید کرتا ہے۔ صدر مسعود پزشکیان نے گزشتہ ماہ اقوام متحدہ کو بتایا تھا کہ ان کا عقیدہ اس کی اجازت نہیں دیتا، اور انہوں نے بین الاقوامی نگرانی میں افزودہ یورینیم کو پتلا کرنے کی پیشکش بھی کی تھی۔ تاہم ایران نے اس بات پر رہنے کا عزم کیا ہے کہ وہ اپنے پرامن سویلین جوہری پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، اور نہ ہی اس وقت تک کوئی ساختی رعایتیں دے گا جب تک امریکہ اقتصادی پابندیاں نہیں ہٹا دیتا۔ اسرائیلی جائزوں سے اشارہ ملتا ہے کہ ملک حماس کے سینئر رہنما علی العمودی کو قتل کرنے میں ناکام رہا ہے، لیکن محصور غزہ میں اسرائیلی ٹارگیٹڈ حملے کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں ایک مسیحی ماں اور ان کی بیٹی بھی شامل ہے۔ اسرائیلی آرمی ریڈیو نے گزشتہ شام اس حملے کے بارے میں کہا کہ جائزے گزشتہ راز غزہ میں حماس کے سیاسی ونگ کے ایک ممتاز رہنما علی العمودی کو قتل کرنے کی کوشش کی ناکامی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ یہ حملہ اسرائیل کی جانب سے طے شدہ جنگ بندی کی ایک اور خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل کے چینل 12 نے کہا کہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچنا قبل از وقت ہے، لیکن اسرائیل اس بات کی تصدیق حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہا ہے کہ آیا قتل کی یہ کوشش کامیاب رہی یا نہیں۔ اس سے قبل ہفتے کے روز اسرائیلی پبلک

ابتدائی میدان جنگ کے تخمینوں کے تحت ان کارروائیوں میں کم از کم 700 حوثی ارکان کو غیر فعال کر دیا گیا اور اسٹریٹجک فوجی اہداف سمیت 170 جنگی گاڑیوں اور اثاثوں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ برازیل میں صدارتی دوڑ کے لیے رائے دہی جاری ہے، جس کے نتائج کے بارے میں قبل از وقت کچھ کہنا انتہائی مشکل ہے۔ نئے انتخابی جائزوں کے مطابق صدر لوئز اناسیو لولا دی سلوا کو اپنے مد مقابل چیلنجز سینیٹر فلاویو بوسونارو پر معمولی برتری حاصل ہے۔ تاہم ہر سروے 25 اکتوبر کو ہونے والے رن آف یعنی دوسرے مرحلے کے انتخاب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی امیدوار براہ راست جیت کے لیے درکار 50% ووٹ حاصل کرنے کے قریب نہیں ہے۔ تین بڑے انتخابی جائزوں میں دونوں امیدواروں کے درمیان محض چند حصوں کا فرق دکھایا گیا ہے، جبکہ ایک سروے میں تو ممکنہ رن آف کے فرضی مقابلے میں بوسونارو کو لولا دی سلوا سے آگے دکھایا گیا ہے۔ 45 سالہ بوسونارو سابق صدر ہائیر بوسونارو کے بیٹے ہیں، جو اس وقت بغاوت کی کوشش کے جرم میں 27 سال قید کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ دوسری جانب صدر لولا دی سلوا کا کہنا ہے کہ امریکہ کے دباؤ کے باعث برازیل کی خود مختاری داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ اور وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس جے کلیٹن کو اپنا نیا اے آئی نگراں مقرر کیا ہے۔ جے کلیٹن وائٹ ہاؤس کے ایک گروپ کی قیادت کریں گے، جسے سپر انٹیلیجنس فورس کا نام دیا گیا ہے، اور یہ گروپ 120 دنوں کے اندر مصنوعی ذہانت کے خطرات اور فوائد پر رپورٹ پیش کرے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ چین سے آگے رہنے کی دوڑ میں امریکہ کے لیے پہلے نمبر پر نہ آنے کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ یہ اقدام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اے آئی کی حفاظت کے حوالے سے خدشات بڑھ رہے ہیں، اور کچھ محققین نے خبردار کیا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ایک دہائی کے اندر انسانیت کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، جس نے دونوں جماعتوں کے قانون سازوں میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی صدائے ترکیہ سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔

غزہ اسلامک یونیورسٹی، الاقصی یونیورسٹی اور الازہر یونیورسٹی پر مشتمل ایک تعلیمی نیٹورک کے تحت یونیسکو چیئر ان ایسٹرانومی، ایسٹرو فزکس اینڈ اسپیس سائنسز قائم کی گئی۔ اس شعبے کی صدارت معروف ماہر فلکیات ڈاکٹر سلیمان برکہ کے سپرد کی گئی۔ زمین پر جن کے نقل و حرکت کے راستے محدود کر دیے گئے تھے، ان فلسطینی سائنسدانوں نے کائنات کی لامتناہی وسعتوں پر نظریں جمائیں اور غزہ میں فلکیاتی تعلیم اور تحقیق کو زندہ رکھا۔ اس سائنسی عزم اور پختگی نے فلسطین کا نام آسمان تک پہنچایا اور اسے ستاروں کے سرکاری نقشوں پر درج کروا دیا۔ 2019 میں انٹرنیشنل ایسٹرونومیکل یونین نے نیم ایکسو ورلڈز مہم کے تحت دنیا سے تقریباً 1200 نوری سال دور ایک نظام شمسی کو نام دینے کا حق فلسطین کو دیا۔ فلسطینیوں کی ووٹنگ سے تصدیق شدہ سرکاری ریکارڈ کے مطابق HAT-P-23 کوڈ والے ستارے کو القدس کی تاریخی پہاڑیوں کے حوالے سے موریا کا نام دیا گیا، اور اس ستارے کے گرد گھومنے والے سیارے HAT-P-23B کو القدس کے اولین بانیوں یعنی کنعانی قبیلے سے منسوب کر کے جبیس کا نام دیا گیا۔ آج انٹرنیشنل ایسٹرونومیکل یونین کے سرکاری ڈیٹا بیس میں وہ نظام موریا اور جبیس کے نام سے درج ہے، ایک ایسی یادداشت اور تاریخ جس کی سرحدوں کو زمین پر متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ آسماں پر 1200 نوری سال دور اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہے۔ فلسطین کی سائنسی تاریخ کے یہ صفحات صرف کتابوں کے شلفوں میں بند نظریات نہیں تھے، ان کا استعمال قبلے کی سمت معلوم کرنے، صحرا میں راستے تلاش کرنے اور سب سے بڑھ کر کائنات میں اپنے وجود کا اعلان کرنے کے لیے کیا گیا۔ آسمان زمین پر فلسطین کی یادداشت اور شناخت بن گیا۔ اب شہر آسمان میں محض ایک مقام اور نقشے پر ایک نقطہ بن چکے ہیں۔ اب وقت ہے ان لوگوں کے بارے میں بات کرنے کا جو ان کو آرڈیننس اور راستوں کے تعاقب میں نکلے۔ ایک تاجر اس سفر پر روانہ ہوگا، ایک سیاح جو کچھ دیکھے گا اسے اپنی ڈائری میں لکھے گا، اور ایک عالم اپنے علم کے ذخیرے کو دور دراز کی بندرگاہوں تک لے جائے گا۔ علم اب انسان کے ساتھ مل کر پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ معزز سامعین، آسمان نے ہمیں سمت دکھا دی ہے، اب ہم ان لوگوں کی کہانی کی طرف بڑھ رہے ہیں جو اس سمت کی تلاش میں نکلیں۔ اگلے ہفتے ہم دنیا کا سفر کرنے والے فلسطینی کے عنوان کے تحت سیاحوں، تاجروں اور دانشوروں کے نقش قدم تلاش کریں گے۔ اگلی ملاقات تک آسما اور فلسطین کی اس پوشیدہ یادداشت پر نظر رکھیں۔ فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں۔